Oh, Erade. Oma, yaya mre. Mpa bon se rade sabe sra ye bio. Mare besha de na shiye ma. Si ye no bibia ye pya ye ni akwahwe no. Erade ho ho msam bra ye nso. Na me mayan tu wonkai. Oh, it's a empire.